그나 말에 Feel the Lights 야는 얘기론 I'm signing and Jennifer Lopez 야 가라고 해라 나라다 예 워비 맨 메와 드미니스 이모인 자와 대누마 아이본 세인 메와 리기 드미니스 에이테라 대누만 드바간 다예요 나 디메던 로로니 고멘 나라 스튜디오 메이카이 이보긴 칸완 호우암 드바간 다예요 pun te panari kini ka meuru na koi mkoya ko te me ton ro ni ra yon panan meuru FM 89.9 mkoya ko mga spare si ran tata ye yo na ka meuru ko nepen tata pane ko ngora me yei ko te driver me amsane kan toka ami pasin sa pun te ka meuru ya maitere na koi minta pakan tae yo mkoya ro ko driver yon pio am ka am truck ke ton te tata pane ko ngora me yei rari kium tata ye yo te panari kini ka meuru na koi mi yon pu semai na koi mi yon panan Mary FM mtata ya yo on na reisi kong kani mekuna mtukorana au kantani nga pena kana korawa na pekano nna mpakantai nte pakantai ya yo to wana kuna mente ya pe Solomon Island